Sawadi, mane buljum de. Sawadi, mane buljum de. Sawadi, mane buljum de. Sawadi.